вас вам, я знам, ту землі знам. Боубінь, Пилда, Крушне гори, Єсеніки, Тремшин, Хриби, Крконоши, Яворники, Дюмбір, Кривань, Лиса, Гора, Велка, Патра, Черхов, Снежка, Ještěd má Патра, Křemešník, Гриб, Цукрак, Милошовка, Цінновець, Клінновець, Брд.